0: ẹjẹ lẹtọ lẹyìn mi ẹjọ wọ kíná pè ní kúrẹjọ
1: olùdásílẹ
0: mo ní kíná pè ní fáńdà
1: olùdásílẹ
0: olúwa ṣínà pígbàs olùdásílẹ á rọjò jù àti sọtẹlẹ tẹlẹ rí ayé òde pátá dàrá dà wọ́pọ̀ lẹ́yìn.